0: for good tobacco in his pipe. He knows it's a bumper, he'll have cash to spend. The Granbelt Blues will come to an end.
1: Hydrozol od Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Hydrozol от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете Hydrozol с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото, рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа.

0: Революция на цените Femark. Влез в приложението и откри хиляди оферти като 55 инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: В предаването има продуктово подобрение.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Революция на цените в Емаг. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
2: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
3: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
4: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

една от култовите песни на Стиви Уондър в предаването Джаз Ден, в ден, в който ще се радваме на слънцето утре, отново в петък също. Слънчево, все по-топло, 25 градуса днес, 26 утре, 28-29 в петък, събота и неделя. Ще бъдат максималните температури, най-топло ще бъде в съботния ден. След това е възможно леко да се развали времето и да има превалявания. За кратко температурите ще се понижат и към края на 10-дневния период отново ще бъдат около 20-22 градуса. Но разбира се, любовта винаги може да ни стопли. Нека да чуем сега как тя приютява в дуета на Дин Мартин с Мерлин Максуел. Baby, it's cold outside.

Оптимистик. Чухме Джани Сигъл от Манхатън Трансфер заедно с групата Сан Габриел 7. И разбира се, с тази идея, че трябва да запазим оптимизма, вярата в себе си и убедеността, че ще успеем да се справим и в крайна сметка всички облаци ще се разкъсат и ще имаме слънце в живота. С тези думи и завършва самата песен. Подобно послание носи, сега ще я чуем, песента Космоходец на китариста Георги Илиев, Mr. Future, в която като съвет, като идея за живота се ясно поставя възможността за всички варианти пред нас. И когато ни спре червения светофар и видим, че не можем да продължим напред, то тогава да вдигнем поглед към небето и да продължим нагоре. Всичко е в всевъзможието, както се пее в тази песен. Георги Илиев, Mr. Future, е един от артистите, които ще слушаме на младежки фестивал Деца на джаза в Шумен. Всъщност той открива програмата с предпремиера на втори албум на проекта Mr. Future. Ще имаме възможността да чуем музика, която е създадена по прочути филми, сцени от прочути филми, Кинотон, така е озаглавен проекта. Това е първата концертна вечер на Деца на джаза на 23 септември. А с втория концерт вечерта продължаваме с Миро Иванов, квартет, с нова музика, целият актуален албум на формацията, плюс поглед към творчеството до момента. Другите три албума, които са в дискографията на китариста Мирослав Иванов, който ще се срещне с публиката и в София на 19-ти, тъй като ще води майсторски клас на София Guitar Fest, при вход свободен, по същия начин и в Шумен, майсторски клас при вход свободен на Деца на джаза на 23-ти. Подробностите след малко, нека сега да чуем, да останем на темата Георги Илиев и неговата музика, Космоходец, песен на проекта му Mr. Future от 2022 година. Песента има и видео, което пренася същото послание.

чухме Георги Илиев, Mr. Future. Георги Илиев е преподавател в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич и ще бъде един от участниците на младежки фестивал Деца на джаза. Три дни, 23, 4, 5 септември, организатор Младежкия дом в Шумен в партньорство с Jazz FM и с подкрепата на местния бизнес. Като трима основни преподаватели имаме, те са от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, професор Асентия Мандиев в Пловдив, професор доктор Веселин Койчев, годишен преподавател там, неговия син, доцент доктор Петър Койчев, асистент Николай Каракюркиев.

Започнахме темата с фестивалите, свързани с китарата. Традиционния София Guitar Fest от 18 до 20 септември при вход свободен в парка на НДК в района до кинокабана с концерти, работилници и включително масово свиране на китари на 19 септември от 17 часа. Концертите в петък на група Остава, в събота на Мирослав Иванов, Борис Христов, Антон Коташ, Престо от Благоевград. Майсторски класове ще имат Миро Иванов и Свилен Ноев. В неделя пък ще слушаме No More Blue, No More Many More. Майсторски класове ще води Стойчо от XS Artists. Програмата можете да откриете на Facebook страницата на събитието. Отново входът е свободен за цялата програма. Сега ще продължим с изпълнение на Мирослав Иванов, който казах, че ще бъде и част от младежки фестивал Деца на джаза в Шумен. Идната седмица той ще бъде в този град, като буквално завръщане у дома. Мирослав Иванов е роден в Русе, но формиращите ученически години прекарва именно в Шумен. Джаз-рок музикант започва музикалния си път през 90-те, в средата на десетилетието свири в Динамит Брас Бенд. Той е съосновател на групата Infinity, също така в началото на новото хилядолетие се присъединява към група Safo. Свири с обичайните заподозрени Камелия Тодорова, Рабел Караян, Васил Найденов, Д2, Елица Тодорова и Стоян Янкулов. Излиза на една сцена и със световни групи като Дефас, участва в множество значими проекти като Зона С и Фанкалеро, Метаформоза на Росен Захариев Роко, Фанкалеро на Васил Спасов. Зона С, една група съоснована от Васил Пармаков, Стоян Янкулов, Стунджи, Веселин Веселинов, Еко. С три албума до момента и четвърти, който излезе през миналата година, краткосвирещ с заглавието Фо и четири инструментални композиции. Заедно с Александър Васев на клавишните, Радослав Славчев, Ривърмен бас и Кристиян Желев, барабани, Мирослав Иванов поднася своята програма в Шумен. Ще го чуем и с нови пиеси, с всички пиеси от краткосвирещи албум и музика от другите дългосвирещи, които той записва в кариерата си. Ето сега The Monk's Dance, танцът на монаха от албума Fall, който Мирослав Иванов издаде през 2025.

Мирослав Иванов, Миро Иванов квартет, както на София Гитар Фест в края на тази седмица, така и на Младежки фестивал Деца на джаза Идната в първия фестивален ден в Шумен на 23 септември от 20 часа и 30 минути. Преди това, пред премиера на втория албум на проекта Mr. Future на Георги Илиев, Кинотон с музика вдъхновена от филмови сцени, и на 24 септември програмата продължава с китарни дуа: Велизар Гичев, Андрей Гичев пиано, Николай Карагеоргиев, Александър Леков бас, Ангел Димиров, Петър Миланов, и след това още едно специално събитие, концерт на симфонията Шумен по диригенството на Славил Димитров с Ангел Димиров, Мими Николова, Филип Донков, ученици от вокално студио Соло с педагог Жарина Танева към Общинския младежки дом. На 25 септември фестивалът завършва с гала концерт на участниците и концерт на китарното дуо Веселин Кочев, Петър Койчев, баща и син, преподаватели в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив, професор Асен Диамандиев. Повече подробности във водещата тема на сайта ни JazzFMBG. Входът за всички събития е свободен, всички китаристи ще водят майсторски класове, които се провеждат при отворени врати. И ще продължим да представяме тази програма. А сега по JazzFM ви предлагам изпълнението на Мирослава Кацарова заедно с Младен Димитров, Мисе Мун и песента Чудеса.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

предаването Jazz Dance. Сега ще продължим с музика на Майкъл Франкс и след това балада на Арита Франклин. Все повече места в страната са облагородени от джаз музиката. Преди няколко години Павлета Проданова, след като дълги години провеждаше джаз фестивал в Езерец, създаде джаз фестивал в родния Добрич. И поредното издание предстои в края на тази седмица. След малко Павлета Проданова ще ни разкаже повече подробности за програмата, която ще поднесе джаз фестивала в Добрич тази година.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно тяло пиле градус за 2,99 евро килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бонбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден. Вече 5 години съществува триплет трио на битбоксера Скилър, китариста Атешхан Юсиинов и басиста Радослав Славчев Ривърмен. И те са основни участници в новото издание на Добрич Джаз Фест, който се провежда с подкрепата на Община Добрич и също така на местния бизнес. Организатор е Павлета Проданова, с която ще разговарям в следващите минути. И освен, че ще слушаме триплет трио, ще имаме възможност и да се срещнем с джаза, но поднесен като за най-малките. Среща с джаза за деца с водещ Скилър ще има на 20 септември, а в събитието ще се включат обучаващи се в музикални школи в Добрич. И така, Павлета Проданова с всички подробности в следващите минути. Здравей, на добър час!
1: Те, драго ме да се чуем отново.
0: И да разкажем за тази радетелска инициатива за джаз фестивал в Добрич. Казах и по-рано на нашите слушатели, че след като години наред организираш джаз фестивал в Езерец, се сбъдна и една мечта за джаз фестивал в твоя роден град. Да припомним накратко неговата история до сега и тази следа, която фестивала оставя върху културната сцена в Добрич.
1: Благодаря отново за поканата. С радост ще разкажа. Да, мога да кажа, че вече за пета поредна година Добрич се джазира, така да се каже. Много се радвам. Историята е такава, че с много желание и моята идея беше да се осъществи това като събитие и в нашия, в моя роден град, всъщност Добрич. За петък поредна година на Лапидариума се появяват музиканти, които ни грабват с своята авторска музика. Държим да кажем, че те идват да представят свои авторски проекти, което пък е много интересно за добричката публика. Също така идеята е това да бъде на открито, защото в Добрич също се случват концерти, свързани и с джаза, и си има публика, която се интересува, но те са предимно в концертните зали с билети. Тук идеята е да джазът да излезе навън, да може да се слуша свободно и да се хората да се така, да имат възможност повече хора да дойдат и да се потопят в тази музика. Да, вече 5 години са идвали са много музиканти. Започнахме с Зона C, Васил Петров, Веселин Веселинов Еко, Стунджи. След това Миро Торийски с Николай Карагеоргиев, Теслав Пеев, представиха Калин Вилев, Ире Васкес, Латино Джаз. Миналата година беше Петър Момчев с неговия авторски проект. И Митко Семов, Васил Хаджи Грудев, Александър Лугозаров. Така че тази година пристига триплет трио, нещо също много интересно ще бъде за добричката публика, които не са идвали в Добрич. Александър Дианов, скилър, битбокс, Радослав Славчев, бас-китара, Ривърмен и Атешхан Юсиинов, който ще дойде от Виена, китара, Ашер. Те ще ни представят също авторска музика и съм сигурна, че ще грабнат добричката публика, която чака с интерес събитието. Също така, всяка година правим срещи. Срещаме се с джаза, така да се каже, само че за децата. И там правим един въркшоп, работилничка, където деца от музикалните школи представят свои произведения, а пък водещия съответно разказва за своя инструмент. В случая ще бъде Александър Дианов Скилър. За първи път той ще ни представи пък как може джазът да се комбинира с битбокс. Много интересно ще бъде, каним всички. И съответно как се импровизира по този начин. Надявам се наистина и времето да бъде с нас и добричката публика да успее да, така, да се с настроение да слуша и да гледа джаз.
0: И все повече джаз да има в Добрича. Ето и твоята дъщеря е свързана с тази музика. Имаме още един млад талант в Добрич, Павел Найденов, за който също говори цяла България. Николай Петров, с когото те са много често заедно в дуо. Разбира се, участват и в твои инициативи. Също така Добричкия джаз бенд и изобщо все повече джаз в Добрич. Как можеш да опишеш джаз сцената там и мястото на фестивала в този пейзаж?
1: Да, така е. Да, джаза се развива в Добрич, то от млади хора. Както казахте, наистина е прекрасно, че се случват тези неща вече. Заслугата наистина е на Николай Петров. Георги Илиев също може да добавим, който,
0: се, да.
1: Да, който представи и авторски също албум. Така че наистина това е радостно. Млади хора, които започват да градят, тази, може да се каже, култура, джазът. Защото мога да кажа, че имаше един период, в който имаше застой. И надявам се наистина да го оценят, да го оценя публиката. За нас естествено това е забава и прекрасни преживявания. Мястото, което го осъществяваме, така се оказа място на джаза, е Лапидариума. Това е с артефакти, знаете, Лапидариум място, където правим една сцена, която се оказва готова за това, съответно с прекрасно озвучаване. И това е на самия център, възможност за всеки, който има желание да дойде и да слуша. И същевременно пък отделено леко, за да има този интелигентен привкус, който носи тази музика. Наистина чудесно място, което се оформи за джаза в град Добрич. Радвам се, дано да продължава това, дано и младите, прекрасен Павел Найденов, който се развива чудесно и който се надявам да прославя нашия град.
0: Желая успех и на тази годишното пето издание на Добрич Джаз Фест. С подкрепата на Община Добрич, с основен двигател Павлета Проданова, с концерт на Трипле Трио, Александър Деянов Скилър, Радослав Славчев Ривърмен, Атешхан Юсиинов. На 19-ти пред Община Добрич, Лапидариум, начало 19.30, а на 20-ти от 11 среща с джаза за деца с водещ Скилър. Входът е свободен. Отново успех!
1: Благодарим! Заповядайте, канем всички. Благодарим много още веднъж.
0: Да, на Добрич Джаз Фест, пето издание, разговарях в изминалите минути с Павлета Проданова. И ето как в още една точка от страната джазът не само намира път, а процъфтява. Ще продължим с изпълнение на Радослав Славчев. Сега казахме няколко имена, които ще спомена и в контекста на джаз фестивала в Шумен, деца на джаза. Ето Георги Илиев ще участва там. Той е от Добрич, преподавател в средно училище Свети Климент Охридски с профил изкуства. И Радослав Славчев Ривърмен също ще се включи, той пък като участник в проекта на Миро Иванов квартет. Така че джаз сцената с своите взаимовръзки достига до все по-широки публики по все по-пълноценен начин. Сега, нека да продължим с музика, която ни представя Радослав Славчев Ривърмен и едно посвещение, което той отправя към Джако Пасториес с следващата пиеса Мистър Джако.

Радослав Славчев е Ривърмен, който ще бъде главен участник в фестивала в Добрич, Добрич Jazz Fest на 19-ти с Триплет Трио, заедно с Килър и Атешхан Юсинов. А пък на джаз фестивала Деца на джаза в Шумен ще дойде като част от групата на Миро Иванов, Мирослав Иванов, Миро Иванов квартет. Като там той ще бъде на 23 септември. Сега по Jazz FM продължаваме с дует на Васил Петров и Белослава.

train, and I thought about you. I passed the shadowy lane.

Днес е официалният старт на нов проект Камерата Българика, организиран от Димитър Московски. Като солист ще бъде Светлина Стоянова. Интересното на този оркестър е, че в него членуват инструменталисти, които работят в Софийската филхармония, Симфоничен оркестър на Българското национално радио, оркестъра на Софийската опера и балет, камерния ансамбъл, софийски солисти и други български музикални институции, основател, продуцент Димитър Московски, солист кларинетист в Софийската филхармония, заедно с артистичния директор Мирослав Георгиев, композитор, аранжор, диригент и пианист в Държавна опера Стара Загора и Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. С подкрепата на бизнеса, също така на Международна фондация Свети Кирил и Методий и с идеята този проект да кани бизнеса да откупува билети, които след това пък да бъдат използвани корпоративно от съответния бизнес, останалите пък да бъдат давани на млади музиканти и изобщо млади хора, които да влизат в концертната зала. И така, завръщане, това е заглавието на концерта тази вечер в зала България. С музика, която започва с Хендел и Бах, преминава през Моцарт, Пипков, Георги Златев Черкин и Чайковски, накрая набира устрем с виртуозния Рахманинов и латиноамериканската енергия на Маркес. В центъра на това пътуване е една от най-ярките български певици на международната сцена, световното мецо-сопрано Светлина Стоянова, която ще пее пред софийската публика след дебюта си в кралската опера Covent Garden в Лондон в Сватбата на Фигаро от Моцарт. Тя е пяла на всички световни сцени на практика, Ласкала, Виенската опера, Хамбургската държавна опера в Цюрих, в Музикферайн, Уигмор Хол в Лондон и сега в зала България с концерта тази вечер за началото на проекта Камерата Българика. Желаем целият екип на добър час на тези наши приятели, съмишленици и отново радетели за стойностната музика и отварянето на по-широки пътища на изкуството към душите на хората. Така завършваме и за днешния ден. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден до утре по Jazz FM Radio.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Революция на цените в Емаг. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.

0: Революция на цените в Емак. Влез в приложението и открий хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.

Broken Wings, Нилс Ландгрен, слушахме с този хит, негова интерпретация от албума Eternal Beauty от 2014 година. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в следобедни импровизации ви очаква нова музика от Джордж Бенсън и Сара Газарек. А сега продължаваме с една тематична песен, която се нарича This Autumn. Изпълнението е на вокалистката Стейси Кент. След това ще бъдем с Диди Бриджуотър и Бил Шарлъп. Дуото записа съвместен на албум миналата година Elemental, който им донесе номинация за награда Грами.

Can't Get Out of This Mood, Самара Джой в ефира на Jazz FM Radio. Вокалистката подготвя голяма изненада за своите почитатели. Изненада, която ще съобщи на 25 септември. Миналата седмица имах възможност да разговарям по телефона с Самара Джой, така че очаквайте скоро в нашия ефир интервюто, което направих с нея. А сега продължаваме с The Best Is Yet To Come, изпълнение на Шърли Хорн.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

История De Amor, едно изпълнение на Сирил Емел от нейния албум, номиниран за Грамия Fleur du Peau от 2024 година. Сега ще продължим с още природни звуци, вплетени в музика. Hold On To Each Other се нарича композицията, която ще прозвучи в изпълнение на едно много любопитно трио, което включва пианиста Джон Кауърт, басиста Крис Мориси и бендлидера на това трио, а именно шведската флейтистка и композиторка Елса Нилсон, която през 23-та година издаде албума Coast Redwoods, който е част от една много любопитна поредица Atlas of Sound, с която тя изследва в дълбочина взаимоотношенията на човека с природата. Вдъхновението за този албум се ражда от величието на горите в Redwood National Park, а записите са опит чрез езика на музиката да бъде предадена магията на тази изключителна екосистема.

Брайан Блейд и Fellowship Band слушахме в изминалите минути. Преди това пък бяхме с една песен, която е от новия албум на Габриел Каваса Дявола, който беше издаден през месец май тази година. Сега ще продължим с две песни, в които участва Тайрик Макдол, един изключително талантлив вокалист. Открих го покрай Кенни Баран и песента Калипсо от албума на Кенни Баран Songbook, в който инструменталните пиеси на легендарния музикант са превърнати в песни. Тайрик Макдол участва в една от тях. Миналата година той направи своя дебют с албума Open Up Your Senses, а тази година продължава с един много интересен проект Крома, който ще бъде издаден на 6 ноември. Ние вече разполагаме с него, така че утре ще имате възможност да чуете записи от този предстоящ албум на Тайрик Макдол. А утре празнуваме 25 години Jazz FM Radio и сме ви подготвили прекрасна музикална програма, срещи с любимите ни музиканти. Един от акцентите в следобедни импровизации ще бъде именно предстоящия албум на Тайрик Макдол. Сега ви предлагам два записа, които добре познавате. Първият е от гостуването на Макдол в албума на Кенни Баран, а втория The Sun Song, Precious Energy, е от дебютния албум на вокалиста Open Up Your Senses, който беше издаден миналата година.

The Sun Song, Precious Energy, Тайрик Макдоу, слушахме с тази песен. Това е композиция на Леон Томас. Тайрик Макдоу я включва в своя дебютен албум Open Up Your Senses, който излезе през 2025 година. На 6 ноември очакваме новия албум на вокалиста Хрома. Утре ще ви го представим в нашия ефир, когато празнуваме 25 години от създаването на Jazz FM Radio. Сега продължаваме напред в нашата програма с композицията Hesitation Blues, която е от новия албум на Дида Пелет. В него участва и пианиста Саливан Фортнер. След това ви очаква песен от репертуара на вокалистката с марокански корени Индизара. Подготвила съм и записи на Ezra Collective и The Fast, които са заедно с Штюба Филхармонии.

Jazz Music, тази известна композиция на Дефас, чухме в нова версия от 2019 година, записана с симфоничен оркестър. Ще откриете в албума Декапо, в който Дефас изпълняват заедно с Штюба Филхармони свои класики. Сега продължаваме с една песен, която се нарича Purity, която е от албума на Фей Класен, Soul Print, който беше издаден миналата година.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl, заслужава си.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Lidl. Прясно тяло пиле градус за 2 евро 99 цента килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бонбони с пълнеж за 4 евро 19 цента. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

Four Hands on the Table, така се нарича тази композиция на Cenk Erdogan, която прозвуча в негово изпълнение и в изпълнение на Антонио Форчоне. Дуото издаде албума си Storytellers. Имаме щастието той да е продуциран от нашите приятели от Jazz Plus и Дюкян Меломан, Маргарита Борисова и Явор Ганчев, които наистина имат вкус за хубавата музика. Сега продължаваме напред с една класика, която е написана от Елтън Джон. Your Song се нарича песента, ще прозвучи в може би най-любимата ми нейна версия, тази на Ал Жаро от 1976 година. Веднага след това ще бъдем с Джаки Райан и нейния прочит на Accentuate the Positive.

Христовичев квартет. Слушахме в изминалите минути с една композиция на българския китарист от албума на неговия квартет Of Light and Shadows от 2018 година. Сега ще продължим с две песни на Соми от нейния проект за Мириам Макеба Зензили, който излезе през 2022 година, който беше предшестван от мюзикъл на Бродуей. Соми винаги обича да разширява музикалния си език и го прави много го красиво от една страна, и от друга това пък я превръща в изключително провокативен артист. И точно на това ставаме свидетели в новия албум на Соми, който се нарича What Does It Take to Bloom и който съм планирала да ви представя утре в следобедни импровизации, утре, когато празнуваме 25-я рожден ден на Jazz FM Radio. Превъзходен албум. Ще бъде наистина удоволствие да ви предложа песни от него. Сега се връщаме към предишния проект на Соми, Зензили, както вече споменах, посветен на Мириам Макеба. Албумът е от 2022 година.

0: Мама Африка, we salute you.
1: Соми слушахме в изминалите минути с песни от нейния албум, посветен на Мириам Макеба. Утре в празничния 17 септември ще ви представя записи от новия проект на вокалистката What Does It Take To Bloom? Много дълбок като послание с великолепна музика. Сега продължаваме с запис на дуото Bill Lawrence – Michael Leake.

Кристили и брат Мелдао слушахме с едно много красиво изпълнение от техния съвместен албум, който носи имената на музикантите и който беше издаден преди няколко години. Сега продължаваме напред в нашата програма. Подготвила съм ви едно изпълнение на Хю Колтман. You've got a friend in me, се нарича песента.

0: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете Хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купи билети.bg. Интересът огромен. Вземете своя билет на време.

Алфредо Родригес слушахме в изминалите минути. Преди това ви пуснах едно сътрудничество, много красиво, на Майк Стърна с Ричард Бона. А сега ще бъдем с два записа от разширеното издание на албума на Джордж Бенсън и Inspiration, който беше записан с голям оркестър и който всъщност е трибют за Nat King Cole. А през 2026 година се навършват 10 години от появата на оригиналния албум и сега ще ви пусна две от песните, които са включени в това разширено издание, които не присъстват в първоначалната идея за албума. That Sunday, That Summer е първата от тях и Ramblin' Rose.

Джордж Бенсън слушахме в изминалите минути с две песни, които са от разширената версия на неговия албум Inspiration, който е трибют за Nat King Cole. Сега се разделяме с песента Capricorn от един от най-добрите албуми на 2026 година, а именно проекта на Gretchen Parlato The Wise Ones, който беше издаден официално преди няколко седмици, който включва редица специални гости. Повече за проекта може да прочетете в секцията Нова музика на нашия сайт. Разделям се с това изпълнение Capricorn, в което се включва и Алън Хемптън и застава плътно до Gretchen Parlato, не само в тази песен, но и в създаването на целия албум. Утре празнуваме 25-я рожден ден на Jazz FM Radio. Подготвили сме фантастична програма, така че ви каня да бъдем заедно. При мен ще има цели три премиери след обед, като ще започнем с пилотния сингъл Grand Street от предстоящия албум на Joshua Redman, посветен на Sonny Rollins. В втория част на предаването ще бъдем с песни от Хрома. Това пък е предстоящия албум на талантливия вокалист Тайрик Макдоул, албум, който ще се появи официално на пазара на 6 ноември, така че не го търсете в стриминг платформите, просто няма да го откриете, но ще го откриете в ефира на Jazz FM Radio. В третия час утре в предаването още една музикална премиера ще прозвучи. Един много, много красив и много дълбок албум What Does It Take to Bloom? Това е новия албум на вокалистката Соми. От мен Таня Иванова, дочуване до утре. Желая ви много вдъхновение.

Следобедни импровизации. В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
3: Предаването има продуктово позициониране.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Революция на цените Фемак. Влез в приложението и открий хиляди оферти като 55 инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

0: Революция на цените Femag. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

0: Революция на цените Femac. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

0: Революция на цените в Е-Марк. Влез в приложението и открий хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
5: За албумите от техните създатели.
6: Mr. Future, как името на проекта на практика го описва?
7: Mr. Future е една своеобразна измислица от мен, следствие на това, че едни млади хора преди време на един ъгъл редовно се разминавахме и постоянно ме наричаха Mr. Future. Заради това, което исках да направя, то е свързано тясно с хип-хоп, организацията в звук и изобщо в подредба ритмическа, реших да бъде Mr., за да бъде малко по-автентично и свързващо с хип-хоп.

0: Чухме първата пиеса, която е интродукция. Как тя задава тона на албума?
1: С любов. Това ми каза един мой приятел, когато го правих, Жорка, двата ни албума, понеже в същото време и той създаваше своя самостоятелен албум и каза, и в двата има много любов. Всъщност, ако трябва да бъда честен, 2 години се лутах с превода на това име, защото то звучи на български последния начин. Любовта е всяка подробност. И под тая философия не можех да се представя да добавя дума като details, защото по презумпция всеки би си го превел така, но думата детайл ми е много дежурна и исках да бъде съвсем вътре и затова се обърнах към един мой приятел, който работи в БАН с английска филология и той ми помогна с превода от български към английски Love is every tittle. От това начало, което може би е изконно, това е една хармонияда или как да я нарека, която бях измислил на пиано, след това транскрипция на китара. И от тук всъщност ми се зароди идеята да подбера всички си идеи, които съм записал в телефона си, на лищета, по салфетки и да ги събера да видя какво мога да направя с тях. Докато в този период всъщност аз се занимавах усилено с аранжиране и оркестрации на други неща, но не и на мои. Затова исках да се съсредоточа евентуална си енергия в една посока, авторски албум.
0: В който следва Wait for it.
1: Wait for it вече тук е разковничето, защото част от тия бележки, да ги кажем такива скици, които имах в телефон на хартия по нотни листове, имаше една много кратка тема, която звучеше много красиво. Беше буквални 8 или 16 такта. И тя стана песен и изобщо композиция, следствие на запознанството ми и след това от тогава до сега сме много големи приятели с един човек, който много уважавам, мултиинструменталист и битмейкър, битбоксерът Галин Килаби, Галин Ненов. И когато чета тая тема, ми каза само, извинявай, върни още веднъж да чуя. И се затвори, очи му я пуснах 2-3 пъти, много добре наблюдавах, спомням си как бяхме от дома на втори етаж. Затворене, беше много топло, но той искаше втори, трети път, аз гледах как са затворени очи и след това ми каза, виж какво ще предложа. И тогава, и той е емблематичният бит, за който аз си казвам, това е Killer Bee Chops. Тук ритъмът е много специфичен. И до ден днешен много музиканти, с които свирим, не могат да си го обяснят. Само ние двамата явно го владеем.

0: как стилистиката на албума отразява твоите интереси в музиката? Спомена в началото за хип-хоп, но тук чуваме и сол, и фънк, и джаз, разбира се, и така с поп-нотки идва музиката. Това е един много богат микс, който очевидно отговаря на твоите много широки интереси в музиката.
1: Ако започнем от това, че в периода, в който реших вече да оформя и да дам форма на своите композиции и идеи, тогава наистина се опитах да се абстрахирам от повечето жанрове, в които участвам, поп и джаз, особено мейнстрим джаз, година и половина. Разбира се, имало и случаи, които да свиря, но избягвах да слушам, защото ние знаем всяка музика, ние сме следствие на нещо друго и се влияем от средата, в която живеем. И това слушане мен по някакъв начин ме конструира. Исках да се бъде абсолютно самостоятелно, като не исках да се съобразявам с нищо от това, което имах като умения, като знания, като опит в формообразуване и подчинено на някакви постулати, закони в музиката. Стилистиката на албума аз специално се прицелих в хип-хоп звука, който да е съчетан с аналогов синтез, защото тогава много се увличах по аналогови синтезатори. Това увлечение явно си е една вечна любов, защото до ден днешен се развивам в тая посока и ми е интересно. Цялата архитектура на албума, на звука си направих именно с аналогови машини и синтезатори, генератори, които формират аналоговия звук. Идеята ми беше на основата на хип-хоп звук да се сложа своите мелодични линии и своето чувство за красота и хармония, доколкото съм успял.
0: В албума следва Day Chilla.
1: Това е един своеобразен експеримент, който е в грув, в първата си част и във втората една много интересна интермедия, или тя всъщност е и за аутро. Хармония, която прилива и съвсем нестандартно 14 тактова почти квадратност. Разбира се, това ми е любимата част от песента, но като цяло стремежа да

ловя точно този момент, в който излиза музиката от теб, без тя да бъде напъствана по най-естествения си начин да влезе в нотния лист или в запис. След като направих повече от композициите, не визирам точно тази, установих, че все пак има някаква подредба в това нещо. Явно наслоението през годините и това, което съм трупал, по някакъв косвен начин се появява в сублимни моменти, в които ти подсказва как да си подредиш изобщо цялата композиция. И той 14 тактов интермедиен момент изобщо не го усещам като неквадратен, всъщност по много естествен начин се ушива в цялата концепция и с концепцията като цяло нестандартна форма на композициите.

0: С Георги Илиев разговаряме за проекта Mr. Future, за албумите от техните създатели. Разкажи ни своята история в музиката и изобщо пътя, който те доведе до този проект.
1: Аз съм от род, който реално не е музикален. Имам двама души, единият барабанист, моят далечен братовчет и още един музикант, пианистка, далечна роднина, но както баща ми казва, ти сам стана китарист. Тоест, любовта ми започна доста късно в 7 клас и моят пръв учител Милен Томов ми даде указания, с които успях да се справя за 10 учебни часа. Разбира се, той ме научи да чета, да се докосна до класиката. След това имах учител, който беше в сферата, вече с усета ми към електрическия звук, Веселин Атанасов. Той по това време свирише с група Импулс. Доста неща за електрическия звук, оттам Fender и Marshall и всички постановки. Той също беше много държеше на класиката. Джаз стандарти, като цяло за джаз и анализи в пиесите от покойният Александър Петков, Сашо Кучето в Варна. Но с това, което каза баща ми, че сам си стана китарист, наистина, ако имаш копнежа, аз впоследствие разбрах, че заради това, че и двамата ми мои дядовци Георги и Георги и двамата носиха това име, единия беше занаечи и правеше всичко много умело с ръцете си, което аз наистина умея все още. А другият беше заровен в книгите, в библиотеките и всъщност аз съм някъде по средата, в което съм благословен, че мога да чета, да имам достъп до литературни творби, а с езика на музиката, с нотите, да се докосна до толкова гениални произведения. Всъщност, моят път е самоходец.
0: И след това самостоятелно начало?
1: След Сашо Кучето, всъщност, вече последен преподавател, защото в един момент човек, нали, сам става учител на себе си и може би в този момент вече съм бил. Срещата ми с Веселин Койчев, който по-настоящем вече е доцент и професор, доколкото знам, и с него след това даже имахме общи концерти. Той беше мой преподавател по китара в академията в Пловдив. Там вече се сближих с съмишленици, в които веднага започнах да участвам в различни музикални начинания покри тях и с други музиканти. И някакси нивото много рязко се промени. Но знаем, че това са всъщност академиите и университетите, защото те разтварят кръгозора на човек и това да се докоснеш до интелекта на своя преподавател е най-ценното нещо, освен средата, в която живееш. Той ценен всъщност ми дава правото и възможността да преподавам, което и правя. Отделно на сцената, аз съм и от другата и страна в кабинета, където работя с ученици от 1 до 12 клас с гитара. В Добрич, в профилно училище, което не е музикално, няма този статут, но изпълнява горе-долу тая функция, Свети Климент Охридски.
0: Следва пиесата Nile.
1: Nile е една такава каламбура текст, който се люшка между две понятия, дали за реката Нил, но такава и символиката и философията, която заложих в това, да го кажа хайко, ако може да говорим не за текст, защото текст се свърза с малко по-широко, нали, изразяване с повече думи. Но другото е всъщност акомпанемента на Nile Rodgers, китариста, който е за мен баща на грува и използва не повече от необходимото. Въпреки че има цялата палитра, той винаги се спира на най-хубавите, най-красивите ноти и с най-близък и удобен гриф, с по 3-4 струни, дава пълната информация. Тая песен по някакъв начин исках да усетя за себе си и да изразя възхищението си от такъв талант, който продължава своята кариера. И в превод Nile, защото всичко съм от български към английски в този албум конкретно съм правил, тук ми беше много трудно. Течението на реката е нещо, което ни води. То се отнася и за Нил, и за Nile Rodgers, лично към мен.

0: Слушаме проекта Mr. Future на Георги Илиев, следва пиесата Low Fidelity и ти по-рано каза интереса си към аналоговите синтезатори, така че хип-хопа напред, същевременно аналоговото малко по-назад в миналото. Движейки се и гледайки към бъдещето, какво от миналото цениш особено много и го носиш в себе си, до степен, до която можеш да кажеш, че то е определящо за твоя музикален изказ?
1: Благодаря много. Страхотен въпрос, в който ти, разбира се, отговори до голяма част. Мисля, Future е за мен нещо, което гледа наистина към бъдещето, но Future е като фьючеринг. Искам да е по-социално и в, дай Боже, в следващия да обвържа повече хора около себе си, да не се налага като в първи албум да записвам повечето партии, трябваше да свирим барабани на синтезатори, бас, китари, но това си го избрах сам. Гласът ми в албума е по-скоро използвам повече като инструмент, отколкото като певческа фраза. Това ще се усети, всеки слушател би го разбрал, особено в този трак Low Fidelity. Low Fidelity е абревиатура на Lo-Fi или така нареченият Lo-Fi Hip Hop Jazz, който е много силно изразен, особено в Robert Glasper Trio и от тая гилдия музиканти в щатите, както и доста gospel изпълнители, които всъщност използват една основа от Jay Dilla, друг един корифей в хип-хопа и дал много криле и насока на гениални барабанисти, които са ми в моя таргет на Most Favorite, Questlove, Chris Dave, Naismith, много са, не мога да изборявам, но аз като цяло съм вдъхновен от барабанисти в този албум много, както от аналогов синтез. И въпросът е всъщност това, което искам да взема от миналото е да вземат този естествен звук като в лайфа на Jay-Z, MTV Unplugged, който всички музиканти го знаят, надявам се повече радиослушатели да го потърсят, да го чуят. С акустични инструменти направиха хип-хоп звучение. Идеята ми е с най-естествения подбор инструменти, които са конвенционални, така да нарека, без семпли, без компютърни звуци. Разбира се, в този албум допуснах само един дигитален звук, всичко е аналогово, синтезирано, конструирал съм звука. Може би това е някакъв път, хем да запазим традицията си, хем по този начин да представим своите нови идеи, или както художникът сега сетих за негова фраза, един атестат, един лозунг дори на Салвадор Дали: научи се, художнико, да рисуваш като старите майстори и тогава вложи своите нови идеи. Единствено тогава ще бъдеш съвременен. Low Fidelity е композиция, в която свири абсолютно всичко вътре, и като аранжимент, и като инструменти. И тя е типичен пример за моето усещане към хип-хоп джаза.

0: проекта Mr. Future, всъщност ти създаваш първи самостоятелен албум, не първи албум като в твоята дискография, защото ти имаш и други проекти. Нека да започнем от там, за да разкажем как дойде момента и тази музика да се превърне в албум.
1: Точно така, това е самостоятелен албум. Преди съм участвал в други начинания, в които сме с по други имена, но като Георги Илиев, самостоятелен албум не. И аз го кръстих Mr. Future. След издаването му реших да използвам и този псевдоним артистичен за себе си, защото много от хората така правят. Thundercat не може да обясни защо се казва Thundercat, или пилотът не може да обясни защо лети. По този начин и аз реших да си използвам Mr. Future, но последните ми начинания преди този албум и последните записи бях с Чавдар Гочев, китаристът, с който имаме китарен дует Зенит, в който според големината на залите решихме да разтваряме и групата и сме свирили с барабанист, перкусионист, най-често с Митко Семов, с контрабас и така нататък. Но основното ни ядро бяха двете китари. В моят самостоятелен албум съм поканил Чавдар да свири всеки лайв, защото той ми е един от любимите китаристи в България, приятел от първия ред, съм достатъчно кръг от интереси, затворен с него, за да мислим в една посока. И ако трябва да бъда честен, в това време, в което създавах моя, Чавдар създаваше собствения албум. Беше много хубав процес, красив, интерактивен, споделяхме си идеите, пускахме си тракове, не ги определяхме, просто реагирахме емоционално и това ни даваше посоката. С този вид ексайтмент и емоция, която ти дава слушането на твоя приятел, музиката, ти окриляваш мислите му и подходите му за следващите. Та така и двамата се втурнахме по един самостоятелен, като аз реших за мен това да бъде експеримент и, както вече казах, за да не се повтарям много, но не исках да го подчинявам на строги нормативи и на постулати от теоретичната част на музиката, които не са ми чужди, особено в композиционния спектър, но исках да дам воля на това, което ми е отвътре, и след това разбрах, че всъщност някой казва, че анархията е най-висшия строй, защото това е управление без лидерство, но лидер се изтъква в процеса, както един вятър, примерно, може да вдигне много листа и да ги завихри, но ако имаш търпение да ги изгледаш след 5-10 минути, вече там има лидерство и някаква подредба. Някакси моята музика така се хвърли от ноти през синтове. Изконното начало, аз имах някакви събрани идеи, беше един друг приятел, Денис Поп Стоев, който, чувайки ме какво шумя по инструментите и така насетне, много държеше да ми даде неговия аналогов синтезатор. И разбира се, аз отлагах този момент, но в момента, в който ми го даде, аз за един следовец направих 7 демо записа на парчето от албума. Тоест в тия 11 трака, които са в албума, 7 от тях са загаднати, имам с този Korg Mini Log, 4 гласов аналогов синт. Идеята се превърна в леко космическа именно заради това, за да имам такъв ambience, който създават аналогови синтезатори. Те създават едно усещане за космическа среда, по-нехарактерни звуци, не които ни обикалят постоянно. Разбира се, ако погледнем назад в музиката, този ефект не е търсен толкова. Другото, което много държах и наистина се получи, след като получих обратна връзка още в демозапис от един китарист, доста известен ирландец, който е свирил в Щатите, идва от рока, но след като затворихме известен кръг от интереси през като цяло като култура, филми, литература и музика, слушах негови неща, той държеше да чуе нещо мое. Тък му работих Universe по това време, ще стигнем до този трак, и фактически в Universe съм постигнал точно това в интродукцията и заобщо като цяло в албума. След 2 дни мълчание той ми се обади и каза: ами, ти правиш това, което е един вид, не е най-трудното, не искам да изтъквам, но каза, това е любима черта в, за него, в композиторите на 20 век, които държат нискозвучаща хармония с нискозвучащ бас. Аз обичам нещата по ръба, общо взето, защото по ръба и на жанрове, и на стилове е най-интересно за мен. Слушаме 172 начин на живот. Това е нашето изпълнение с Галин Килъби и Ненов и разбиране за drum and bass, защото веднъж в един телефон разговор той ми каза: Жоро, за drum and bass 165 темпо е начин на живот. И аз му казах: добре, и ние имаме начин на живот, 172. Съвсем спонтанно се роди, но ние слушаме изпълнението на живо от представянето на албума през 21-а година на фестивала Varna Jazz Days. 172 начин на живот.

0: 172 начин на живот е една от пиесите, която добавя още щрихи към оригиналния вид на албума в неговото ново издание. Проекта Mr. Future на Георги Илиев. Разкажи ни за живота на албума и през какво премина той до тази своя нова версия.
1: Като цяло, албумът е един лек вирус. В кръга на шегата го спомням, защото като се замислих, сега като пътувах към теб с автомобила, кога точно реших да го сложа под тия песни под една обща шапка и във форма на албум. Мисля, че е точно по COVID, въпреки че аз го започнах малко преди това, през 2019 и събирах идея от 2017-2018. Разбира се, има един-два трака, които са точно във времето, в които, нали, съм го създавал, но общо взето целият албум е от мой материал от 2018-2019, да кажем. Явно е съвпаднало с COVID, толкова да ми направи впечатление това, което е хубаво като цяло за творец и за изкуството, да подминаваме този момент. Албумът, вече споменах, че се наложи да записвам, може би това е било причината всъщност, тая затворена обстановка в страната, за да записвам повечето партии, но аз имам афинитет към барабани като цяло. Разбира се, в албума участват и Александър Василев, Валери Ценков, Васил Вутев в този лайв трак, който чухме току-що. Останалите партии ги свиря аз. Галинки Лаби е гласова перкусия, битбокс, като на Wait For It изцяло държи ритъма през цялото време, както и в още един-два от траковете там в доста големи части. Самопродуцирах, в 21 година го издадох сам, имах трудности с дизайна, срокове, всичко се бавеше и трябваше да направя някакъв вариант, да има някаква форма за самото представяне, на което ме поканиха. С благодарност към Нейко Бодуров, защото той ми се обади няколко месеца преди това, точно в момент, в който бях над нотния лист и пишех някаква хармония и се представях, че всъщност това е музика за Радар. Радар е фестивала на Митко Бодуров на брат му. И двата фестивала са страхотни. И в този момент Нейко ми каза: Жорка, аз знам, че правиш албум, дали ще е готов за следващото издание, ели кога си, за есенното, нали? И това още повече ме насърчи. Първото издание, да го кажем съвсем инди, Pendant, беше в една розова обложка, но малко след това Мистер Мун, Младен Димитров от Пловдив, направи ремастеринг на всички тракове и дори мисля да го пиша вече като, не като делукс или като ремастерит, като основната версия на албума, защото имаме физически носител на този от това лято, защото той вариант за мен е варианта, който абсолютно кореспондира в очакванията ми, което съм искал да заложа. Всичко съм го постигнал след труда на Мистер Мун, за което благодаря. Искам да използваме ефира, да му благодаря за това.
0: Ефира, от който самия той е част. И следва Буря в чаша вода.
1: И това е може би най-експерименталният трак. С Гален много си го харесваме. Той винаги ми казва: брат, няма такъв аналог за парче. Първо, интродукцията е върви в един риф, който всъщност риф е мелодически, но всеки тон има акорд. И това е много странно и абсолютен сблъсък с някаква мелодична линия в гласа, който влиза с афро звучение. И така една симбиоза, като вътре исках да наблегна много на някои детайли, като цяло в целия албум. Знаеш ли кое всъщност много ми харесва и бих искал да е така и го направих? Диджейското присъствие, защото диджея, погледнат от сериозен музикант, е човек, който се грижи за той вайб на някакво пространство, примерно той държи за музиката, той е селектиран, но не е така всъщност. Диджей също са творци и исках да използвам няколко от техните приоми, като ефекта Sidechain, в който има едно леко закъснение на баслинията, прекалено компресиран бас, който върви след касата. Изобщо с целият албум исках да има доста от Jay Dilla Laidback, но не като нарицателно и нарочно, а по естествен път да си идва и по някакъв начин се конструирах и програмирах свиренето на баси, на барабани от това. Та Галин Килъби много бързо влезе в тая концепция и той е трак Буря в чаша вода. Той не може да има друго заглавие, защото вътре наистина е една голяма буря, виелица. И си исках да направя два нестандартни бита вътре като преходни части. Разбира се, слушателите по някакъв начин ще оценят този експеримент.

0: С Георги Илиев представяме в Заобумите от техните създатели проекта Mr. Future, и преди да се върнем към музиката от албума, моля те да ни разкажеш повече за твоя живот с музиката. Какво ти дава музиката? Как променя погледа ти върху света? Какъв стимул е за теб и изобщо как определя, как движи твоя живот именно музиката?
1: На първо място, за мен музиката е език за комуникация. Чрез нея, това, разбира се, може би не са мои думи, но човек, какъвто е на сцената, такъв е в живота и обратно, тя ми дава такт, дава ми начин да се замисля върху моето държание и реакция спрямо околния свят и около близките си хора. Тя наистина формира личността и момента е много интересен, защото тя се видоизменя, твоите вкусове и като цяло музиката в нейната история се сменя в непрестанен процес. Тоест, ако направим паралел с живота и с музиката, не знам дали има основание да кажем, че не са свързани. Това е за мен като едно цяло, защото моят съзнателен живот, нали, от тая рана възраст, която казах, всъщност за инструменталист доста късно започнах, дори от 7 клас. И с това насърчавам учениците ми, които още не са 7 клас, а свирят много по-добре, отколкото аз съм свирил в тия първи години. Винаги им го давам за пример, че от това зависи колко добри инструменталисти, музиканти и хора ще станат. Но музиката като цяло формира личността, защото процесът е следният. Не може да изолираме музиката от другите изкуства. Имаше период, в който им казах Света Троица. Това са живопис, музика и литература. Това са едни толкова свързани неща и искам да ти кажа, че езикът е един и същ. Единственото, което ги различава, са терминологиите до някаква степен. Изразни средства са едни и същи. Кажи ми за тон, гама и тоналност. Дали не откриваш в тия три? Аз казвам към теб, но разбира се обръщам към драгия слушател, защото за мен това винаги е било водещо и не съм изолирал музиката от текст, от кино, от живопис, защото тя просто звънти във всички тия изкуства, както и обратно, както и текстовете проникват и дават дълбочина и разказват истории и определят повествованията на това, което иска да направи автора. Вместо да четем само биографии, не може да видим някоя творба и тя да ни разкаже нещо, като камъкът, който понякога може би и той да крещи, ама не го чуваме. Тоест, ако си отворим сетивата, но това е свързано с едни други качества на човека, за да бъде приемащ. Разбира се, не съм питал никога моите родители, след като им подарих албума, те държаха да си го купят, колко пъти са го слушали и какво са усетили. Те не са ми дали все още обратната връзка, но идват по някакво на мое изпълнение и са доволни. Аз го срещам в погледа им. Така че това е много индивидуално и персонално качество за всеки. Занимаваш се с изкуство и допираш се до изкуството. То не пренася отвъд, обаче отвъд, от друга страна, в която излизаме от сериозността на бита. Обо, така се произнася на шведски, въпреки че това е един град в Финландия. Идеята ми се роди на една бариера, затова започва с влак, който бях записал с моя диктофон. Един влак, който ми се налагаше известно време да чакам почти всеки ден. Много интересен звук. Градът в Финландия се казва Турко, но шведското му име е Обо. И този трак влезе в последствие първо като сингъл и след това го включих в разширеното издание, което Мистер Мун мастерира. Това е вече може би единствената песен, защото до този момент аз нямах нито едно соло на китара. Не, че не съм искал, но просто съвременната музика и моето усещане за съвременност няма нужда от това. Обо е точно градът и там ми се роди някакъв текст, който всъщност това стана единствената малко по-стандартна композиция, която има соло на китара, има и текст в куплети. За всички останали са просто нюансирани и са кратки фрази, които наистина исках да използвам гласа си като инструмент по-скоро.

0: понеже наближаваме края на албума, да кажем какво отвори той за теб, защото всяка следваща крачка всъщност задава следващата. Да, създавайки първи свой самостоятелен албум, какво видя пред себе си, което на практика той ти разкри?
1: Благодаря за въпроса. На първо място искам да подчертая това, в което човек може да се вярва винаги до последно. И имах намерение наистина да направя някакъв албум. Си мислех, той ще бъде само за приятели с тази експерименталност, но всъщност съм много благодарен, че повечето големи сцени в България за джаз и изобщо за съвременна поп-култура ме поканиха, като искам да вметна участието си на Ate Jazz през тая 24-та година. Всъщност, албумът ми дава смисъл в посока композиция и да преразгледам приоритети си, защото аз съм бил участник в много и разнообразни проекти, в разнообразни стилистики, като сайдмен, така наречен, нали, музикант, който изпълнява концепцията. Но когато създадеш твой продукт, очакваш вече хората край теб да се образи с тази концепция, тогава се отсява едно голямо количество приятелство и музикански фактор. Защото като поканиш артист, човек, който създава изкуство в твоя проект, той ще даде всичко максимално, то да се случи. И отношението му никога няма да е дежурно или добър музикант, който просто дава част от себе си, а ще бъде абсолютно персонално. Създаването на албума и реализирането му, съвременето на сцена, наистина съм в Пловдив, в камерна сцена, покана на Петър Салчев. Много съм щастлив, че в една година свиря и на Ate Jazz, и на камерна сцена, защото това ми бяха другите, нали, как да кажа, не мещи, но помисли, че евентуално тая музика би резонирала добре на тия сцени, както и Варна Джаз Ейс. Но музиката ми дава увереност и наистина гледам към следващия албум, в който ще направя доста промени и ще се изворите по малко по-лесния начин, в повече фьючеринг, да кажем, мистър фьючеринг с повече хора, които да участват в тракинг, в самите записи. До някъде в композицията съм говорил с някои приятели, които ще вземат участие. Тоест, създаването на собствен продукт, който не да ти бъде визитна картичка, да представлява теб и да разказва историята за теб. Като изпълнител, който свири музиката на други композитори, няма как да представиш себе си. Тая светлина, той ореол, който носиш, той вече е концентриран и е в други хора, нали, на сцената. Но ако искаш да представиш себе си, наистина чрез творба най-лесно се прави това. И най-истинско и откровено. Девето заглавие. Това е вдъхновението ми от съвременните стилове. Тогава беше най-модерният стил. Нали, все пак минаха годинки от създаването на трака и изпълнението. No Doubt, без съмнение, това е вдъхновено от трап изпълнителите, в които аз също намирам музика, особено той е характерният аналогов 808 бас, който съвременните рок музиканти използват. И ако трябва да бъде честен, Post Malone е в хип-хоп и постно в дъното си той е рок, във всеки трак има 808 бас. Та исках да направя един хип-хоп точно трак, с страхотно включване на Killa B в средната част, пак една интермедия, за която той има голяма заслуга да звучи по този начин. Като друг пример, който исках да сложа в края и от приемите диджейските, които споменах по-утрано, да направя един trap drop, защото с един приятел, биш мой ученик, който между другото участвам на един фестивал наскоро в групата, замести Чарли на китарата за две изпълнения, Коста Коларов. Казвам бивш ученик и вече не искам да използвам думата ученик, защото той е артист, има свой път и даже смятам, че след време, като

претеглим везните, ще бъде много по-успешен и по-добър. С него се виждаме и той ме пита, какво правиш сега? Аз му казвам, и правя трап дропове. И той се усмихва и каза, и какво, имаш 40 дропа и нито едно парче. Точно така се беше, но един от дроповите иска да го използвам. Това е специфично, да, прием от диджеите, които аз напоследък много оценявам и слушам. Ain't No Doubt в трапа.

Don't Wanna Wake You Up. Да, това е един трак колаборация с Галин Ненов, с Killa B, битбоксера. Ами, едно леко да кажем парче, което вместо да искате да чуете Roy Ayers или се в такова настроение, спокойно може да се пуснете Don't Wanna Wake You Up.

0: Стигаме до финала на албума на проекта Mr. Future на Георги Илиев, и тъй като до сега ти ни разказа толкова много за своите вълнения от музиката и изобщо всички интереси и търсения, които влагаш в албума, аз го приемам като едно пожелание да бъдеш с много по-широк кръгозор и ако сме се фокусирали върху нещо, да успяваме с периферното зрение не, ами дори така цялостно да обхванем и какво има около него. Така че, ако този албум е едно пожелание към слушателите за начин, по който те да живеят, как би го обобщил ти?
1: Първо, благодаря за интервюто и за възможността да представя албума си. Стигнахме наистина до последния трак, който е един контур, ако погледнем и към първия. Ако трябва да бъда честен, дълго време мислих кой да бъде първи. Дали Universe, а интродукцията, която е... Нали, любовта е всяка подробност да бъде последен. В крайна сметка така реших по не знам какви съображения, но Universe всъщност е трак, който обобщава всичко. До тук, според мен, това ще ми е било главната презумпция, за да го оставя за последен. Първо и като една доста по-дълга композиция от три части. Тук основно ме поведе текста и е една хармония, която стъпваше пак на странни стъпки. Тук 7, тук 4 изброяния, тук 5, но в крайна сметка като, нали, крешмарския молив, като телих отдолу, тя се подчини на всички закони на музиката за формообразуване и така нататък. Няма да влизам в академичност в обясненията за този трак, но просто бих желал наистина да преведа текста от английски сега обратно към български, както беше измислен. Вселената се разширява всеки един момент, разстоянието между нас също. Единственото противодействие на този физичен закон е любовта. И мисля, че това е като квинтесенция или като пролог, доста добре стоящо за такъв албум, не като шапка, а като дъно, или както кажа за периферното зрение. Това е много хубав паралел. Наистина, ако човек се движи по улицата, той няма да чува шума от собственото си тяло, което са сърце, органи и така нататък. Затова искам да предупредя и нашите драги слушатели, че ако има някакъв шум, да знае, че това е музика, която съм улавял със своя диктофон от улица и съм карвал глъч. В самите записи съм генерирал шум, защото исках да има тая естественост, която имаме в ежедневието. Просто доста употребена дума, стерилна среда, нали? Но в едно студио е точно такава. Аз се третирах помещението, имам професионално студио, в което мога да направя много красив звук без никакъв шум, но всъщност идеята ми беше да има много шум. В Universe и във всички тракове има такъв генериран, но в Universe съм вкарвал малко космически прашец. Това е една композиция, с която съм много горд и искам пак да използвам възможността да благодаря на Александър Василев, мой приятел, бърбонист от Варна, който отдели 10 дни за да слуша и да изгради концепция как да подходи с този трак, защото смятам, че свърши страхотна работа, чудесна. Това ми е един от любимите тракови Universe и затова съм сложил и тире между Uni и Verse, за да стане като уникален стих, не толкова като Вселена, защото всички говорят за космоса и Вселената, но да говорим за теб и за мен, за нас, за ние, защото няма те, а сме ние, които може да променяме нещата. И с пожелание към всички мои приятели, които слушат това интервю, творци, както и слушателя, за такъв Universe да имаме нашия уникален стих към близкия човек. И то е пак заключен в тая дума – любов.

Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com. Американски легенди.

smile, inspire it. I'll forget you, I will.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще почетем Джон Колтрейн. Знаете, че тази година се честват двама титани на джаза и целият джаз свят отразява 100 години от рождението на Майлс Дейвис, както и на 23 септември ще бъдат отбелязани 100 години от рождението на Джон Колтрейн. Вече имахме възможност да илюстрираме как Майлс Дейвис е повлиял на съвременния вокален джаз, освен на всичко друго в джаза, като говорих за албума на Касандра Уилсън «Traveling Miles» и за Ширли Хорн и нейния «I Remember Miles» в едно от предходните предавания. Днес ще отдадем почет на Джон Колтрейн и ще отбележим един впечатляващ трибют в негова чест, за който вече се говори, и това е предстоящата продукция на Бранфорд Марсалис заедно с Даян Ривс «Dedicated to you», която официално ще излезе на 18 септември. Както и ще стане ясно, че тя е вдъхновена от албума на Джон Колтрейн и Джони Хартман от 1963 година. Затова и ще прозвучат изпълнения от този стар, но златен албум. Впрочем, днес започнахме точно с пиесата «Lush Life» от него, а сега да чуем и Бранфорд Марсалис с Даян Ривс.

Чухме едноименната песен Dedicated to You, дала име на дългоочакваната продукция на квартета на Бранфорд Марсалис, съвместно с гласа на иконичната Даян Ривс. Този албум се очаква да излезе официално на 18 септември тази година от Blue Note Records и с нея големите джаз музиканти отбелязват 100 години от рождението на Джон Колтрейн. Когато Бранфорд Марсалис е поканен да направи продукция, посветена на легендарния Джон Колтрейн, той дълго мислил как да отбележи това по неконвенционален начин. Ясно е, че най-бързо би било да направи инструментален албум със своя квартет. Но той си спомня за наследството на Колтрейн, свързано с вокалната музика и по-специално един негов съвместен албум с богатия и дълбок

Чухме изключително финна и майсторска версия на песента They Say It's Wonderful, където гласът на Даян Ривс звучи дълбоко, спокойно и истинно. Обграден от едни от най-добрите джаз музиканти и това е дългогодишния квартет на Бранфорд Марсалис. Освен легендарния саксофонист от клана Марсалис, тук чуваме още пианото на Джоуи Калдерацо, басиста Ерик Ревис и барабаниста Джастин Фокнер. А относно Колтрейн, Марсалис споделя. Със своя безспорен гений, Колтрейн разви паралелно звуково и интелектуално разбиране за цялата духовна християнска музика. И не само за нея, а и за суинга от 40-те години на миналия век, ранния R&B стил, както и за пост-бопа. Така той успя да създаде звучност, която макар и интелектуално предизвикателна, е дълбоко емоционално затрогваща. Неговото въплъщение на всички тези аспекти на музиката е това, към което всеки музикант от всеки стил трябва да се стреми. И накрая Бранфорд Марсалис добавя: за нас беше привилегия да почетем приноса на Джон Колтрейн към джаза. Надявам се, че сме отдали дължимото на неговите идеали.

Вече звучат старите записи от един наистина паметен и много значим вокален албум от 1963 година на Джон Колтрейн с Джони Хартман. Вдъхновил и албума на квартета на Бранфорд Марсалис с изключителната Диан Ривс, Dedicated to You, посветен на Джон Колтрейн, чието 100 години от рождението се честват тази година на 23 септември от целия джаз свят. Знаете, че Колтрейн е сред влиятелните джаз-музиканти в историята на джаз-музиката. Той е бил лидер на поне 50 звукозаписни сесии и участвал в много албуми на други музиканти, включително на тромпетиста Майлз Дейвис и пианиста Телониас Монк. В хода на кариерата си музиката на Колтрейн придобива все по-духовно измерение, както знаем през албума му A Love Supreme от 1965 година. Десетилетия след смъртта на Колтрейн, неговото творчество остава влиятелно и обожавано, а той получава посмъртно множество отличия, включително специална награда Пулицър. А едно от впечатляващите признания е, че е канонизиран от Африканската православна църква. Сега продължаваме да слушаме негова

Днес ще завършим с изпълнение отново на песента Dedicated to You, дала име и на трибюта за Джон Колтрейн на квартета на Бранфорд Марсалис и Диан Ривс, но този път тя ще прозвучи в оригиналната си версия от 1963 година, изпълнена от самия Колтрейн и Джони Хартман. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin and Swingin. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза. Мино Синелю. Френски инструменталист, мултиинструменталист по-точно, но все пак основни за него са перкусионните инструменти, разбира се, тези, които се използват в джаза. Майката на Мино Синелю е французойка, а бащата произхожда от остров Мартиника, който струва ми се все още е френски протекторат. Музикалните интереси на Мино Синелю засягат съвършенно различни стилове. Джаз, рок, салса и дори циганска музика, както и африканска музика. Тази вечер аз ще ви представя записи на Мино Синелю, направени в различно време и с различни музиканти. Ще завършим предаването с няколко пиеси в изпълнение на американският фюжен китарист Ли Ритенауър и един запис на саксофониста Стив Коул, който пък се подвизава в сферата на така нареченият smooth jazz. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Конфианс, една пиеса от албум на Мино Синелюв от 2000-та година. Албумът носи неговото име – Мино Синелю. В тези записи Мино Синелю свири на твърде много инструменти. Вокалът, разбира се, също е негов. Дори в някои от пиесите той прави и звуковите ефекти, защото има такива. Бих отбелязал бек-вокалиста в неговата група. Това е Ришар Бона. Ришар Бона, китарист от Камерун, който живее във Франция. Мисля, че през тази година, през това лято, началото на юли, Ришар Бона се представи на фестивала в Боровец. Няколко думи за Мино Синелю. Започва с бонгоси на улицата в Париж, разбира се. 70-те години, той между другото роден 57-ма година, през 70-те проявява интерес към джаз фюжън на френската сцена, разбира се. През 79-та година се отправя към Ню Йорк и следват много трудни времена. Там той започва да се занимава с други инструменти, нови инструменти, дори свири акустичен бас в един госпел хор. През 80-те години, в началото обаче, той има голям късмет, защото среща Майлс Дейвис в един клуб в Ню Йорк и Майлс му предлага работа като перкусионист в неговата група, като партньор на барабаниста в групата на Майлс, Ал Фостер. Така Мино Синелю попада в бенда на Майлс Дейвис. И още едно изпълнение от същия този албум, озаглавен Мино Синелю от 2000-та година.

В този албум от 2000-та година Миноси Нелю свири на твърде много инструменти. Акустична китара, електрическа китара, бандонеон, слайд китара, изобщо дори флейта на моменти. Но бих посочил още веднъж, бих припомнил Ришар Буна, който прави бек вокал тук и също свири на акустична китара. Сътрудничеството с Майлз Дейвис през 80-те години така отваря вратите на Миноси Нелю за нови успехи. С него се свързва Джо Завино от Weather Report, чува го и му предлага да дойде в Weather Report като перкусионист. И тъкмо вече в Weather Report Миноси Нелю започва да композира. Не без сътрудничеството на Уейн Шортър и Джо Завино. Соловата кариера на Миноси Нелю започва през 90-те години. И още едно изпълнение.

Ето ги тези африкански интонации в това изпълнение на Мино Синелю, по-точно египетски интонации. Между другото, вече в когато напредва с кариерата си, той включва в репертуара фадо, фламенко, японска музика и дори, може би ще се изненадате, славянска музика.

Аз не съм чувал негова музика, негови такива изпълнения, но такива са твърденията. Освен така наречените Egyptian chants, такива египетските възгласи, вокални, се чуи на едно място и кратко изпълнение на флейта, но основният инструмент, основните двигатели в тази пиеса и не само в тази пиеса, в целият албум, са перкусионните инструменти. А сега едно изпълнение от албум на Мино Синелю от 95-та година, където той вече е в компанията на друг чудесен пианист. Това е Кени Барън. Албумът се казва Swamp Sally от 95-та година и по този повод в All Music се появява една статия със следната фраза. Това необикновено сътрудничество, има се предвид Кени Барън и Мино Синелю, между пианист и мултиинструменталист, е трудно да се категоризира, а също и да се игнорира, да се пренебрегне. Има такова нещо. Да чуем Swamp Sally, това е титулната пиеса в този албум от 95-та година.

Swamp Sally, титулната пяса в едноименният албум от 95-та година. Дуото Кенни Барън и Мино Синелю. Двамата през следващата 96-та година гостуват на джазовия фестивал в Монтрео. Що се отнася до инструментариума, много е интересен. Кенни Барън, например, освен пиано и клавишни електронни инструменти, свири и акустичен бас в някои от пиесите. А Мино Синелю вече ясно е китара, синтезатор, ударни инструменти, перкусия и в някои от пиесите, разбира се, вокал. Между другото, така малко странен е този албум. Очевидно, корените са му в Нови Орлеан. Оттам идва така нагласата за този албум. Още едно изпълнение искам да ви предложа, което се казва Monique.

Електрониката отсъства в това хубаво лирично изпълнение. Един абсолютно акустичен дует, Кени Барън пиано и Мино Синелю китара, при това акустична китара. И още едно изпълнение от албум, който също е от 95-та година. Албумът се казва Seven Rings и е записан в трио с басиста Дейв Холанд. Мино Синелю е перкусиониста, разбира се, и лидер на триото. Дейв Холанд бас и акустична китара от Кевин Юбенкс. Записът и изобщо албумът е от 95-та година. Отново титулната пиеса Seven Rings.

Миноси на Лю. Перкусия в трио с Дейв Холанд, акустичен бас, и Кевин Юбенкс, акустична китара. Запис от 1995 година. А сега на вашето внимание две изпълнения на американският фюжен китарист Ли Ритенауър, който е активен до ден днешен, както е известно. През 1991 година, може би ще си спомните, Ли Ритенауър заедно с Боб Джеймс създадоха така наречената група 4Play, която беше много известна в онези времена. Stolen Moments или Откраднати моменти е един албум на Ли Ритенауър от 1990 година. Тук Ритенауър свири Гибсън, електрическа китара. Негови партньори са Джон Патитучи, акустичен бас, Харви Мейсън, ударни инструменти, Ерни Уотс е тенор саксофониста. Той не свири във всички пиеси в албума, но в Stolen Moments, която ще чуем, той свири определено. Акустичен китарист е Мич Холдър. И пианиста Алан Бродбенд, добре известен на нашата аудитория, акустично пиано в Stolen Moments.

Stolen Moments, откраднати моменти, композиция на Оливер Нелсън. Лия Ритенауър свири Гибсън, електрическа китара. Пианиста, може би обърнахте внимание, Алан Бродбенд, акустично пиано. Джон Патитучи, акустичен бас. Харви Мейсън, ударни инструменти. А тенор саксофониста беше Ерни Уотс. Westbound е още един албум, който представя Lee Ritenour. Той е от 93-та година. West напомня за West Montgomery, т.е. албума включва, представлява един микс от кавър версии на пиеси на известният електрически китарист, ако ми позволите да го нарека така, Уес Монтгомери, джазов електрически китарист. Кавър версиите на Ли Ритенауър са в абсолютно същият стил. Съпровождащите музиканти са твърде много на брой, има страшно много електроника. Ли Ритенауър свири китари, електрическа, разбира се, електронна перкусионна система има до него, аранжиментите също са негови. Бих посочил Боб Джеймс, клавишни инструменти, и доста музиканти има включени в Westbound, този албум. Аз ще ви предложа една пиеса от него, тя се казва Boss City. Авторът е Wes Montgomery.

Завършваме с едно изпълнение на американският саксофонист Стив Коул, който се подвизава в сферата на така наречения smooth jazz. Заглавието на пиесата, която ще чуем, е дескриптивно, описателно – Funky D. Това бе всичко, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.

throughout eternity. So take my hand with a fervent prayer.

Little bit of the